सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. मोगळ्याकू बेनो, तुमी ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 5:55:40 जातात. आयकू बेनो, आयज आयतार, भारतीय सौर दीस. इकरा श्रावण शके 1948 म्हळ्यारूच 2 ऑगस्ट 2026. आयच्या ह्या सुखमय दिसा तुमकां सगळ्यांक हांव परत एक फावट म्हादय चॅनलाचेर येवकार दिता आनी आयच्या पयल्या प्रसारणाक सुरवात करता. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. सुप्रभात.

आयकू पेनो, काळोख काळखाक धांवडावपाक शकना, फकत उजवाड हें करूंक शकता. दुस्वास दुस्वासाक धांवडावपाक शकना, पूण मोग तें करूंक शकता. आयकू पेनो, मोग करचो आनी एकामेकां मदीं तो फुलोवचो. सगळीं एकवटान माये मोगान रावची आनी ही आशा घेवन आमी सगळ्यांनी जगची. मुखार आल्फ्रेड रोज तुमच्या खातीर गायता मोगाळ जेजू.

0: आयकुपेनो इतल्यान आयची ही आमचो आदार कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. आयच्या शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर तुमकां आयकुपाक दिता फळ झाडाची लागवड. उलोवप करतले विश्राम गांवकर.
1: सगळ्यांत पयली हो प्रश्न पडटा की फळझाडां खंयच्यान घेवप.
2: तर सादारणपणान पावस सुरू झालो की कांय लोक दारांत येतात झाडां घेवन आनी ते फोटो दाखयता आनी ते फोटवाचेर दाखोवन थोडी बुलोवन ते घेतात आनी तेची प्रायस आसता 1000 भर 1200 अशे. तर ती तसली झाडां केन्ना घेवं जायना. ती फटींगपण आसता. एक पयली सगळ्यां शेतकारांनी गोष्ट लक्षात धरपा जाय. दुसरे मागीर आता ती घेवप खंयच्यान. तर एक म्हणजे सरकारी फार्म आसा, तेंच्यो प्रत्येक ज्यो नर्सरी आसा. एक कोडार फार्म आसा, ते वटेन एला फार्म आसा, काले फार्म आसा. ह्या फार्मा वयल्यान तुमकां बरीचशीं झाडां मेळोंक शकता, फळझाडां. नाजाल्यार आनीक एक सोर्स आसा म्हणजे गोवा बागायतदार. गोवा बागायतदारा कडेन नर्सरी ना, पूण ते जून जुलय म्हयन्यांत भायल्यान झाडां हाडटा, बऱ्यापैकी झाडां हाडटा आनी ती फळझाडां ती लोकांक विकतात. मागीर आनीक एक सगळ्यांत लागींचो सोर्स म्हणजे वेंगुर्ला. वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्र जे आसा थंयच्यान आमी जर फळझाडां हाडीत जाल्यार बरीचशीं फळझाडां थंय उपलब्ध आसा आनी बरे कमी रेटीन थंय सरकारी रेटीन थंय मेळटा. आता ही फळझाडां ह्याच सोर्सांतल्यान कित्याक घेवप. तर फळझाडां ही 50 ते 100 वर्सां जगता. समजा ही फळझाडां चुकून तुमी एक भलत्याच क्वॉलिटीची दुसरेच वरायटीची उडाक जातीची जर लायली जाल्यार फुडल्यान तेजे तुमकां 50 वर्सां भोगचें पडटा ते चुकीचे जे कितें रिजल्ट आसा. आनी ह्या खातीर आमी झाडां घेतना सगळ्यांत पयली गोश्ट लक्षांत धरूं जाय ती म्हणजे झाडां बऱ्या क्वॉलिटीची आसूं जाय बरे नर्सरींतल्यान. आनी तुमची एखादी बरी वळखीची नर्सरी आसत जाल्यार थंयच्यान सुद्दां तुमी झाडां हाडपाक जाता. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे दारांत जे लोक येतात फोटो दाखयतात तेंचे कडल्यान केन्नाच फळझाडां घेवपाक जायना हे शेतकऱ्यांनी लक्षात धरूं जाय.
1: सो आता पावसाची हांगा गोंयांत सुरवात जाल्लीच आसा आनी फळझाडां खातीर लोकांची मागणी खूप आसता. सो फळझाडांची कलमां बरी काय रोपो बरो.
2: हा हो एक खूप म्हत्वाचो प्रश्न आसा. थोडक्यान सांगपाचे म्हणजे कलमां बरी. आता त्याचे कारणूय सांगता कलमां कित्याक बरी. तर म्हणजे कलमां एक तर बेगीन लागता, ती चड लागता आनी तेची क्वॉलिटी बरी आसता. हेज्या विरुद्ध रोपां जी आसता न्ही, रोपां जर तुमी लायली जाल्यार ती उसरां लागतली आनी तेजी क्वॉलिटी तीच आसतली अशी ना. उदाहरण सांगपाचे जाल्यार समजा एक मानकुराद धामो आसा, तेजो तुमी कातो घातलो आनी किल्लोन काडलो जाल्यार तो मानकुराद जातलो अशें ना. पूण त्या मानकुरादाची जर तुमी कलमां केली आनी ती लायली जाल्यार ती मानकुराद जातली, बऱ्या क्वॉलिटी जातली. अशेंच आमचे फणसाचे बी आसा. कापो फणस, कापो फणसाची जर तुमी बी घातली आनी रोपी लायली जाल्यार कापे जावचे ना, 95% रसाळ जातले. आनी ह्या खातीर आमी कलमां पासूनच लागवड करपाक जाय. ती बेगीन लागता, चड लागता आनी ती मातशी मोडवी उरता, म्हणजे फवारो बिवारो मारपाक ते बऱ्याक पडटा. ह्या खातीर रोपया पेक्षा कलमां बरी.
1: कलमां बरी
2: हय, सदांच कलमाचो आमी विचार करपाक जाय. आतां ती कितें आसा, कलमां ही म्हारग आसता रोप्या पेक्षा. कलमां जवळ जवळ 4 पटीन म्हारग आसता, पूण हो खर्च एकदांच आसता. आमकां मागीर ते फुडें 50 वर्सां तेची बरी फळां मेळटा. तर हे बरे क्वॉलिटी खातीर बेगीन लागपा खातीर आमी कलमां लावपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट अशी की ही कलमां बऱ्या जातीची आसपाक जाय. वरायटी म्हत्वाची आसा.
1: वरायटी म्हत्वाची
2: आसा. म्हणजे समजा आतां आंब्याची आमी मानकुरादाची कलमां वापरूं जाय. जावं आमकां एक आतां लेटेस्ट एक सम्राट म्हणून आंबो आसा जो दापोली कृशी विद्यापीठान तेजी शोद लायला, तेजी कलमां रत्न आसा.
1: इवन आमच्या आयसरा कडेन सुद्दां 80 प्रकारचे

0: 2 ऑगस्ट दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी नोंद करता. आयचे हे दिसा 1922 वर्सा दूरध्वनी यंत्राचे जनक अमेरिकन वैज्ञानीक आनी अभियंता अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल ह्या संसाराक अंतरिल्ले. आयज तांचो स्मृतीदीस. अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल हांचे सगळ्यांत म्हत्वाचें संशोधन म्हणजेच दूरध्वनी टेलिफोन. पयस अंतराचेर आशिल्ल्या आपल्या लागींच्या मनशांक कांय खिणा भितर संपर्कांत हाडपाचें यंत्र म्हळ्यारच टेलिफोन. ग्रॅहम बेल हांणी ह्या टेलिफोनाचो सोद लायलो. 1885 वर्सा ते अमेरिकन टेलिफोन कंपनीचे सहसंस्थापक सुद्दा आशिल्ले. टेलिफोन म्हळ्यारच दूरध्वनी ही जगाक मेळिल्ली अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल हांची सगळ्यांत व्हडली अशी देणगी. आयचे हे दिसा 1861 वर्सा आचार्य प्रफुल्ल रे भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ तशेंच देशातल्या वैज्ञानीक चळवळीचे प्रणेते हांचो जल्म जाल्लो. तांणी बेंगॉल कॅमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स ही कंपनी काडली. 1896 वर्सा तांणी मर्क्युरी आनी नायट्रोजन हांकां एकठांय करून मर्क्युरस नायट्रेटची निर्मिती केली. तांकां मास्टर ऑफ नायट्रेट्स अशेंय म्हणटाले. आयज तांची जयंती. नामनेचे कवी कादंबरीकार नाटककार आनी समीक्षक पुरुषोत्तम शिवराम रेगे हांची आयज जयंती. पुशी रेगे म्हणून तांकां वळखताले. 1910 वर्सा 2 ऑगस्ट हे दिसा तांचो जल्म सिंधुदुर्गांत जालो. तांची कविता ही भारतीय परंपरेतली स्त्रीविशयक जाणीव आनी आधुनिकतेचे संस्कार आशिल्ली. तांच्या कितल्याशाच साहित्याचे इंग्लीश भाषेंत अनुवाद जाल्ले आसात. वैशिष्ट्यपूर्ण अशी ही तांची लेखणी तांकां नामना मेळून गेली. 1969 वर्सा वर्धा हांगा जाल्ल्या 48व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. आयज तांची जयंती. आयचो हो दीस आनीकय कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींची नोंद करता. आयचेच हे दिसा 2001 वर्सा पुलेला गोपीचंद भारतीय बॅडमिंटन खेळाडू हांकां ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार जाहीर जाल्लो. तर दादरा आनी नगर हवेली हे प्रदेश पुर्तुगीजांकडल्यान भारतांत विलीन जाले तो दीस आयचो 2 ऑगस्ट 1954. 2 ऑगस्ट 1790 हे दिसा अमेरिकेंत पयली जनगणना जाली. 2 ऑगस्ट 1817 हे दिसा जगांतली पयली भूमिगत ट्यूब रेल्वे लंडनांत सुरू जाली. आयचेच हे दिसा 1990 वर्सा इराकान कुवेताचेर आक्रमण केले आनी ताचे खातीरच गल्फ युद्धाक सुरवात जाली. आयज जल्मल्ले 1876 वर्सा भारतीय तिरंग्याचे रचनाकार पिंगाली वेंकय्या. तर ह्यो आनी अश्यो खास घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस 2 ऑगस्ट.
1: दिन विशेष.

0: ताचे उपरांत बिहाराक 10,845 कोटी रुपया आनी मध्य प्रदेशाक 8,010 कोटी मेळ्ळे. अस्तंत बंगालाक 7,867 कोटी जाल्यार महाराष्ट्राक 7,022 कोटी रुपया मेळ्ळे. तेच बरोबर ल्हान राज्यांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांकूय तांचो वांटो मेळ्ळा. तातूंत सिक्कीमाक 365 कोटी, गोंयाक 398 कोटी आनी नागालँडाक 524 कोटी मेळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यांनी ज्ञान संपन्न जावपा खातीर नेमान वाचन करचें अशें साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखक मुकेश थळी हांणी सांगले. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमे विद्याप्रसारक मंडळाच्या विद्यार्थी गौरव सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. दादा वैद्य हायस्कुलाच्या 10वेच्यान अमे उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 12वेच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान थळ्यांच्या हस्तुकी जालो. आजच्या सर्तीच्या युगान वाचना बरोबरूच सामान्य ज्ञान संकलित करचे अशें थळी हांणी सांगले. ह्याच सुवाळ्यान पत्रकार दिसा निमतान पत्रकार स्वप्नेश च्यारी हांचो भोवमान थळ्यांच्या हस्तुकी जालो. ह्या कार्यावळीत निवृत्त शिक्षकांचोय भोवमान जालो. दादा वैद्य हायस्कूल आनी श्री अमेय उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 54 गुणवंत विद्यार्थ्यांचो ह्या सुवाळ्यान भोवमान जालो. ह्या वेळार अमेय विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष संदीप खाडेपारकारांनी सुवाळ्याची येजमानकी चलयली. हवामान खात्यान आज गोंयांत मध्यम ते उटंगारांचो पावस पडपाची शक्यता उक्तायल्या. शेनवारा गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यता आसा. ग्लास्कोन सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकूल खेळा सर्तीच्या 10व्या दिसा 4 खेळा प्रकारांत 16 पदकां मेळून भारत पदक तालिकेन 4थ्या सुवातेर पावला. ह्या कामगिरीक लागून भारताची एकूण पदकांची संख्या 39 जाल्या. तातूंत 13 भांगरा, 17 रुपया आनी 9 काश्य पदकांचो आस्पाव आसा. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या गोंय खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2025 वर्सा खातीर टेन्झिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारा खातीर नामांकना आनी अर्ज मागयल्यात. हो पुरस्कार साहसी मळार सक्रीय आशिल्ल्या व्यक्तींच्या कृतीचो भोवमान करता. जमनीचेर, उदकान, दर्यान आनी हवेन साहसी कार्यावळी खातीर दरेकी एक पुरस्कार दिता. त्या भायर साहसाच्या मळार आयुष्यभरातल्या कामगिरीक लागू मान्यताय दिवपी पुरस्कार दिवपाची तरतूद आसा. पुरस्कारांचेर नियंत्रण दवरपी नेम आनी अर्ज फॉर्म खेळांक आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयाच्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 20 ऑगस्ट 2026 मेरेन पोर्टला वरवीं अर्ज अपलोड करूंक शकतात. इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांच्यो 7 वरांचेर.
1: आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 7:30:19 जातात आनी ह्या वेळार तुमकां परत एक फावट शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत येवकार म्हणटा.
2: प्रभातम प्रभातम

आणि गवयल्यान जे साचेर येवपाचे विशिश्ट तरेन येवपाची जी पद्दत आसा ती मालकंसाच्या अंगान वता. म्हणून ह्या रगाक मधुकंस अशें म्हणटात. तर आयकुब्यानो, आता हांव तुमकां एक सुंदर अशी बंदीश हातूंतली आयकुपाक दिता. मधुकंस ह्या रागांतली ती आयकना फुडें तुमकां ह्या रागाचें चलन आनी ताचे वेवस्थीत रूप तुमच्या दोळे मुखार येतले. तर आयकुया लक्ष्मी शंकर हांणी गायिल्लो राग मधुकंस.

तर हे आशिल्ले सुरेश वाडकर हांणी गायिल्ले एक सुंदर अशें मराठी चित्रपटांतलें पद. मधुकंस ह्या रागान तश्यो व्हडल्यो रचना आमचे कडेन नात, आनी मधुकंस ह्या रागाचेर आधारीत अशीं पदां खूब कमी मेळटात. अशें हाचें कारण आसूं येता की हो राग तसो चड फामाद न्ही, पूण जीं पदां हातूंत कंपोज जाल्लीं आसात तीं खुबूच हिट जाल्लीं आसात. ह्या रागान पांच स्वर म्हणून ताका ओडव राग अशें म्हणटात. जितून पांच स्वर आसतात ताका ओडव म्हणटात, जितून स स्वर आसतात ताका शाडव म्हणटात, आनी जितून सात स्वर म्हणजे ज्या रागान सात स्वर आसतात त्या रागाक संपूर्ण अशें म्हणटात. कांय वेळा अशेंय जाता की एखाद्या रागान आरोहान पांच स्वर आसतात आनी अवरोहान म्हणजे वयर येतना स स्वर आसतात, जाल्यार अशा रागाक ओडव शाडव अशें म्हणटात. जितून येतना वतना पांच स्वर आसतात ताका ओडव ओडव म्हणटात, जितून वतना स आनी येतना सात अशे स्वर आसतात ताका शाडव संपूर्ण अशें म्हणटात. आनी ज्या रागान सातूय स्वराचो येतना वतना वापर जातात ताका संपूर्ण संपूर्ण अशें म्हणटात. तर आयकुपानो मधुकंस ह्या रागांतलें एक सुंदर अशें नाट्यगीत तुमकां आयकूंक दिता. हें खूब फामाद अशें नाट्यगीत आसा. सुवर्ण तुला ह्या नाटका खातीर विद्याधर गोखले हांचें हें सुंदरशें पद गायलां कुंदा वेलिंग हांणी. तर आयकुया मधुकंस ह्या रागांतलें एक सुंदर अशें नाट्यगीत.

आयकुपेनो, तुमकां आतां दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक शिपीत जावपी हेर कार्यावळी आयकुपाक मेळटल्यो. 8 वरांचेर आयकुपाक रावात समाचार प्रभात.

मुल्यांकन केले. परीक्षा रसद उमेदवारांक सुलभताय उपाय सुरक्षा आनी नीट पीजी 2026 खातीर सुरू केल्ल्या तंत्रगिन्यानान चालना दिवपी हस्तक्षेपाविशी तांकां म्हायती दिली. प्रामाणीकपण आनी सुरक्षेच्या उचेल्या पावण्यांक पाळो दितनाच निमित्तत्व पारदर्शक आनी उमेदवारांक अनुकूल परीक्षा सुनिश्चित करपा खातीर सगळे यत्न करचे पडटले हाचेर मंत्रीमंडळान भर दिलो.

0: हाचेर मंत्रीमंडळान भर दिलो. केंद्र सरकारान 10 ऑगस्टाक जावपी नेमान म्हयन्याळ्या हस्तांतरणाच्या अतिरिक्त हप्त्याप्रमाण राज्य सरकाराक 1,09,019 कोटी रुपया हस्तांतरीत केल्यात. मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या प्रमाण उत्तर प्रदेशात सगळ्यांत चड ते म्हळ्यार 19,208 कोटी रुपया, बिहाराक 10,845 कोटी आनी मध्य प्रदेशाक 8,010 कोटी रुपया मेळ्यात. अस्तंत बंगालाक 7,867 कोटी आनी महाराष्ट्राक 7,022 कोटी रुपया मेळ्यात. ल्हान राज्यांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांक आपलो वांटो मेळ्ळा. सिक्कीमाक 365 कोटी रुपया, गोंयांक 398 कोटी आनी नागालँडाक 524 कोटी रुपया मेळ्यात. भारतीय हवामान खात्यान आयज कर्नाटक, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, राजस्थान, हिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांनी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी लडाखांत घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं गोंयांत आयज मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ग्लास्कोन सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या 10व्या दिसा 4 खेळा प्रकारांत 16 पदकां मेळून भारत पदक तालिकेंत 4थ्या सुवातेर पावला. ह्या कामगिरी खातीर भारताची 19 पदकांची संख्या 39 वयर पावल्या, जातूंत 13 भांगरा पदक, 17 रौप्य आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. बॉक्सिंगाच्या खेळगड्यांची आघाडी घेतल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विजेत्यांक परबी भेटयल्या. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगातल्यान विकसित भारत संकल्प अभियानाखाला नशामुक्त युवा मोहीम सुरू करतले. उझबेकिस्तानाचे विदेश वेव्हार मंत्री सायदो बख्तियार ओदिलोविच आयच्यान ह्या महिन्याच्या 5 तारखेमेरेन भारताच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भोगापुरांत अल्लुरी सिताराम राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण केल्ल्या खातीर आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी मंत्री आनी अधिकाऱ्यांक परबी दिल्यात. ग्लास्कोन सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या 10व्या दिसा 4 खेळा प्रकारांत 16 पदकां मेळून भारत पदक तालिकेंत 4थ्या सुवातेर पावला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सुटल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.
1: आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 8:50 जातात आनी ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता चित्रसंगीत ही कार्यावळ. सुरवेक आयकुया राहत फतेअली खान, असिस कौर आनी तनिष्क बागजी हांचो जोड आवाज.

मोगाळ आयकुप्यांनो, तुमकां परत एक फावट चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींत हांव येवकार म्हणटा. सकाळची 9 वरां जावन 3 मिनटां 46 सेकंड जातात आनी तुमी ट्युन इन केला तुमच्या आवडीचो आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. तर ह्या खिणाक आमी घेवया ल्हानसो विसव आनी परत एक फावट मेळुया चित्रसंगीत ह्या कार्यावळी.

मोगो ॲपिपेनो, तुम्ही ट्यून इन केला 233 अंश मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पुंची केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 9:15:40 जातात आनी ह्या वेळार तुम्ही आयकताली चित्रसंगीत ही कार्यावळ. आनी मुखार ह्याच कार्यावळीन तुमकां आयकुपाक दिता जॉनिता गांधी आनी हृदय गट्टानी हांचो जोड आवाज.

आयकुप्यानो, चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीतले तुमकां आतां शेवटचें गीत आयकुपाक दिता अजय गोगावले आनी श्रेया घोशाल हांच्या जोड आवाजान धडक ह्या फिल्मा खातीर. अजय अतुलांचें संगीत, अमिताभ भट्टाचार्या हांची गीतरचना.

आयकुपॅनो इतल्यान तुमची आवडीची चित्रसंगीत ही कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी मुखार तुमकां आयकुपाक दिता खळार म्हळ्यार ही भुरग्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ. आयच्या ह्या कार्यावळींत आ लेडी ऑफ स्नो हायस्कूल राय सादर करतात ही कार्यावळ.

0: सगळी तयारी झाल्या मो आणि तुझी गरकान काय राती रडून रडून चादर ओली केल्या असतली.
1: अरे तिचे पडले पाड 17वे रत्न ते म्हजी गळ्यात पडला.
0: अरे पण झाला तरी कितें
1: मात पण अक्कल ना. आताच इष्ट आणि तोप बांधून दिताली.
0: तोप तो आणि कित्याक
1: म्हज्या कपलाक विमानात खंय जेवण मारग म्हणून वाटेर शीतरोस करून जेव खंय बरे ते आसू तुझे घरकांनी कितें धाडपाचे असल्यार दी चल्लो हांव.
0: हे आणि सांगपाक जाय शाणे बाब हांव सगळे घेऊनच आयला भायर दारांतूच दवरला म्हटले पयलो शेवटो आसा जाल्यार पळोवया आणि मागीर गोरो घालया.
1: हे पळय तुझी ती डायलॉग बाजी दवर फ्रिजान आणि सांग म्हाका तुझे घरकांनी कितें सांगपाचे आणि कितें दिवपाचे ते.
0: हे पळय म्हजे घरकांनी हांवे अशें अशें सांगला म्हण सांग.
1: अरे पूण कितें ते
0: हांवे तप्पनूच सांगला म्हण सांग.
1: आता तू सांगता काय पोल्यार जाय
0: तिका सांग की ती या 2 महिन्या भितर गोंयात पावली ना जाल्यार
1: कितें
0: हांव या भुरग्यांक नुसत्या मार्केटांत पोतयो विकपाक दवरतलो.
1: कसली अळणी उतरां उलयता रे तूं. अरे पापया भुरगीं बायलेचीच तशी तुजी न्हय
0: ते जाणा रे हांव. आतां तूच सांग पळोवया ही 9 वारी कापड न्हेसपी बायल दुबय वचना फुडें सँडल आनी मिनी स्कर्ट घालून काडिल्लो फोटो गोवाक आनी पोराक धाडटा म्हळ्यार कितें आमकां कितें रिस्पेद आसा काय ना. तिचे भाशेन हांवें तशी धपक्यान पास जावंक ना बरो 5 फावटी तरी बसला.
1: ने आसूं रे आतां हांव जाणा तें सगळें.
2: मामा दुबय वता म्हण आयकल्लें आनी दुदार वत्र आयल्या वरी म्हजी गत जाली.
1: आगो शाणे माम खंय आनी दूद खंय.
2: आतां म्हजेच पळय न्ही आमचे हे दुबय आनी हांव हांगा गाठी बांदता ह्यो पळय.
1: आगो त्यो गाठी मागीर सडय पूण ते पोतयेन कितें हाडला ते सांग.
2: चड काय ना रे शाणे माम म्हज्या घरकाराक धाडपाक हांवें इतलेंच हाडलां म्हळें थोड्योश्यो काणकोणच्यो मिरसांग्यो दिवया हुमणाक आनी हो मिरसांगा पावडर तळपाक. गोंयच्यान वता म्हळ्यार लोणचें धाडप हें बायलेचें कर्तव्य न्ही आनी ह्यो आमल्यो आमच्या पोरसांतल्यो म्हणटकीर चड उमेद हय काय न्ही.
0: इतलेंच आनी कांयच ना गो.
2: आतां घरचे तांदूळ कोणाक खावचे दिसना मातशें वचना फुडें तांकां सांग ह्यो मिरसांगो भायर सुकत घाल म्हण.
1: आनी मिरसांगे वाटपाक रगडो बी धाडिना तर.
2: आवय तो आनी हांव विसरलां खासा मरगांवच्या फेस्ताक घेतला हांवेन आनी तांकां सांग येतना भांगर बी हाडटा जाल्यार भांगराच्यो बिस्किट्योच हाड ना जाल्यार
0: पाव हाड.
2: ह्या दिन्याक मदीं नाक घालपाची संवयच आसा.
0: वा वा वा कितें संवसार हाडून दिला रे शाणे बाब. मिरसांगो तांदूळ लोणचे रगडो वा तरी नाल हाडले नात.
2: साखर पडो तुझ्या तोंडात विसरतले असले कालूच नाल्लाची पेंडी काढून दवरल्या हाडटा हा रोकडीच.
0: कावळो काळो तो काळोच बरो दुदान नालो म्हण गरो जाता काय ही या बायलांची मत. इन्कम टॅक्स वाले जितल्या सतयतात तितल्योच ह्यो बायलो तकली खातात. ही बकोडी इतली तिकट पूण तिची चली मात घट जाल्या.
1: अरे वा 100 वर्सां आयुष्य तुका. इंग्रजीत एक म्हणणे असा थिंक ऑफ डेव्हिड अँड ही इज देअर.
0: अरे शाणे बाब थिंक ऑफ डेव्हिड न्हय थिंक ऑफ डेव्हल.
1: कशें आसूं रे तेच ते तूं मातशें प्रासार वस आनी टॅक्सी हाड पळोवया. अरे जाकी कासाक गेल्लो खंय मरे रांदुकोर मारला खंय.
3: हय वय हय बाबा तूं काय कळलें तर तूं दुबय वता म्हण आयल्लो.
1: हें तुका पळोवनूच समजल्लो पूण एक सांग तुजो पूत कसो आसा दांतांचो दोतोर जावपाक दुबय गेला खंय.
3: हय 6 महिने जाले आजुनूच चीट आयली ना म्हण हुस्को जाला म्हटले तूं वता जाल्यार चीट वा कितें धाडून दिवची.
1: पूण एक सांग जावं तुज्या पुताक तकलेचो जावं काळजाचो दोतोर करपा सोडून ताका दांतांचो दोतोर कित्याक करता.
3: हांवें ताका तकलेचो दोतोर जा म्हूण सांगिल्लो पूण तो म्हणपाक लागलो एका मनशा फाटल्यान एकूच

तरां तरांची फुलां आमी केन्ना म्हूण पळोवप? पुस्तकाचे वजे फाटीर मारून मारून मान मोडपाक पावल्या, 8 किल पूण जड आसतली. पयर पप्पान येदेशें काळींग हाडलें आनी मम्मीक सांगता, जाणा मुगो कितलें जड तें, म्हजो हात सामको दुखलो. पप्पान म्हज्या जर का स्कूल बॅग धरलें जाल्यार कळटाशिल्लें पप्पालें काळींग जड का म्हज्या स्कूल बॅग जड तें. पूण आमी भुरगीं आमची आयकता कोण? मातशी तोंड उक्ती केल्यार तोंड फोडटली, कंबर मोडटली, असल्यो तापोवण्यो.

0: गंबर मोडटली असल्यो तापोवण्यो आमी आमचे त्रास सांगप तर कणाक. आता कालचीच खबर सांगता, घरांतली सगळीं जाणां नवे नवे कपडे, बांगा शिंगार, वासाचो चेर आनी सेंट मारून लग्नाक गेल्या. आनी म्हाका धाडलो ट्युशना. हांव फुगलें, रडलें, पूण करतलें कितें. मागीर पप्पान म्हऱ्यांत हाडलें आनी म्हणलें, बाय तुका कोण आयस्क्रीम हाडटा? हेंच हांवें पप्पाक म्हणलें जाल्यार, पप्पा तुका बटाटो वडो दिता, तूं हांगाच राव. जाल्यार पप्पा म्हणटा आशिल्लो, कितें येदेशे बोट भरपोर आनी म्हाका शाणपणां सांगता. वेल्यान फाटीर दाबा दाबा करून दोन मारता आशिल्लो. म्हजे कडेन कोणच मोगान उलयना, फक्त इंग्लिशीक कितली मार्क्स, गणिताक कितली मार्क्स, असलीच भाशा. पयर हांवें मम्मीक विचारलें, मम्मी तूं गणिताक कितले मार्क्स पडिल्ले गे? त्या बरोबर मम्मी सामकी उसळली, तुका कित्याक गो तो जाणवायो? हांव ओगी रावलें, पूण हांव मतीन जाणाशिल्लें, मम्मीन गणिताक दुदी घेतलोलो दुदी. आयकुप्या न्हू, आमच्या भुरग्यांचो मातसो तरी विचार करात. 21व्या शेंकड्या कडेन व्हरपा खातीर हातांच मारून उडयनाकात. आमची भुरगीपण अशी काबार करूं नाकात. कितें येत गे मम्मी? बरें, हांव आतां वतां, पूण तुमी मम्मीक बी सांगनाकात आं हांवें तिच्यो गजाली केल्या म्हूण. ना जाल्यार तुमचे कडेन कट्टी करतलें, उलोवचेंच ना. येत गे मम्मी, राव मातशें.
1: आमी घेवन येतात देशभक्ती गीत.

आयकुपेनो इतल्यान आयची ही खळार मळार कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी तुमकां आतां 10 वरांचेर आयकुपाक दिता दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हिंदीतल्यो खबऱ्यो.

आयकुप्यानो, इतल्यान आयची कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 10:30 51 सेकंड जातात आनी ह्या वेळार आयची हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक दिता. आयच्या ह्या कार्यावळींत आयकुया सुधीर फडके हांच्या सलार वादनान राग नटभैरव आनी ताच्या उपरांत सुधीर संसारे हांच्या तबला वादनान ताल एक ताल.

इश्टानो, सुधीर फडके हांच्या सलार वादनान तुमकां आयकूंक मेळ्ळो राग नटभैरव. आतां आयकुया सुधीर संसारी हांचें एक तबला वाजन, ताल एक ताल.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हशीर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. इश्टानो 12:12 जाल्ली आसात, आतां आयकुया आयच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

12:05 तुमकां अस्तुरी ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळीन आज तुमकां बाय पुष्पावती नायक हांची घेतलेली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. मुलाखत घेवपी आसात बाय उशा नायक. ताज्या उपरांत तुमकां स्वर संगमाची कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. 1 वराचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, 1:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, ताज्या उपरांत काना ओळा ही कार्यावळ आयकुपाक रावात. 1:30 मुंबय केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो मराठीतल्यान खबरो, 1:45 सदा फुली, 2 वरांचेर मिंटे न्यूज इन इंग्लीश, 2:15 दोपहर समाचार, 2:30 हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली, 3 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटले. पाच वर तीस मिनटांचेर युववाणी कोंकणी ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. पड रे पावसा पड ह्या विशयाचेर आज तुमकां रुचा देसाय हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, शब्दोली 6:15 कोंकणीतल्यान खबरो, 6:30 आयकुपाक मेळटल्यो. कातारची कार्यावळ 6:35 आयकुपाक रावात. 7 वरांचेर नाट्यगीत, 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आयकुपाक मेळटल्यो, 7:30 चावडेर. चावडेर ह्या कार्यावळीन आज तुमकां सोमती हडफडकर हांचे फोक म्युझिक आयकुपाक मेळटले, फुगड्यो आनी धालो. मुंबय केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो मराठीतल्यान खबरो 8:05 गीत गजल 8:15 8:45 समाचार संध्या, 9 वरांचेर न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलायट, नॅशनल प्रोग्राम ऑफ फिचर 9:30 नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझिक 10 वरांचेर 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आणि 11:12 आयची ही निमणी सभा सोपतली. इश्टानो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

0: बहिणीनो, अस्तुरी या कार्यावळीन तुमचं सगळ्यांचं मायमोगाचं योगार. तर या कार्यावळीन आज आम्ही ऐकतले बाय पुष्पावती नाईक हांची घेतलेली मुलाखत. बाय पुष्पावती नाईक ही एक राईस मिल ओनर असात, तर त्यांची मुलाखत घेऊपी असात बाय उषा नाईक. तर ऐकत राहत आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो महादय चॅनल.
1: नमस्कार, यशस्विनी हे वळेरेंत आज आमचे वांगडा असा बाय पुष्पावती नाईक. तसे पळोवपाक गेल्यार आमच्या यशस्विनीतल्यो त्यो एक श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ अशो नागरीक, पूण आकाशवाणीच्या मोगान त्यो मुजरत आमच्या स्टुडिओंत आयल्या. नमस्कार पुष्पावती बाय.
2: नमस्कार.
1: कशी आसा? तुझ्या सारख्या ताईंक पळयले की खूप बरे दिसता. आणि तू आज जे तुझे अनुभव, तुझ्या आयुष्यातले अनुभव, तुझ्या संसारातले अनुभव आमच्याकडे सांगतली, आमकां सांगतली, ते ऐकून आमच्यो सगळ्यो अस्तुऱ्यो बायलां तातूंतल्यान कितें तरी मार्गदर्शक घेतली अशी इच्छा आमची आसा. पुष्पावती बाय, आमकां एक सांग, तूं कसलें काम करता?
2: आमी पयलीं शेताचें शेत भात मिरसांगो बिरसांग सगळें रोयतालीं. दोंगरार वयतालीं, येवन दोंगरार कांडटालीं, कांड मिरसांग सगळीं हातीनूच. आनी आतां हातीनूच, आतां हांव रांदता हातीनूच, बांयचें उदक काडटा, सगळें करता. हय,
1: हातीनूच म्हणल्यार फातरीर वाडटा. मिक्सर वापरिना?
2: म्हाका बरी लागना, आमच्या घोवाक म्हाका बाय बरी लागना, आयली तीच म्हाका सवय उरली. राजूनय रांदता.
1: चूल आसा घरान? गॅस ना? गॅस आसा, तरी तुम्ही चुलीर रांदता?
2: उकडे तांदूळ ना बाय, ते शिजना. ते उकडे तांदूळ आमी बाय रांदता चुलीचेर.
1: ताका मात्सो चड नाल्या गॅस वता न्ही?
2: चड सोंपता.
1: हय, म्हाका सांग, तुवें म्हटलें तुमी पयलीं शेतान वताली, भाज्यो रोयताली, कसलें शेत पिकयताली तुमी?
2: आतां पिकयतात, आतां पयलीं ते कोरमूट, कोसरी, कुसालको, आनी आतां हें कितें ज्योती, जया, आयरेट. आतां
1: हें नवें पीक
2: आतांचें.
1: तें कितें सरकारा कडल्यान मेळटा?
2: ना, सोसायटी गावता बाय.
1: सोसायटीन मेळटा?
2: सोसायटी विकती पोती येता.
1: ते वाडटा आनी रोयता. हय. आनी शेत शेताचे कसले कसले काम आसता पुष्पावती बाय, सांग आमच्या महिलांक.
2: आतां मिशीन घाल जाय, मिशीन घालून ते सारके करूं जाय. परत ताका मेरो घालूं जाय, परत मेरो घालून ते उदक हाडूं जाय, परत ताका आनी परत मिशीन घालूं जाय, आनी तिसरे मिशिनाचे रोवं जाय, रोपूं जाय, परो घालूं जाय, भात घालूं जाय, शिवणून परो काडूं जाय.
1: तुम्ही म्हटले मशीन घालूंक जाय म्हणून, पयलींच्यान तुम्ही मशिनाचेरूच काम करता?
2: जोतां घालतालीं बाय, पयलीं जोतां घालतालीं, तीन जोतां घालतालीं, ती मागीर घातली, परत ते आग मारप, परत हाड आसप, परत जोतां घालप, परत मशीन हें घालप आनी रोवप.
1: आतां ते सगळीं कामां मशिनान घेतल्या?
2: मशीन पयलीं आमच्या हातीचे.
1: हय. आणि कितें मागीर कामेऱ्या मानाय मेळटाले?
2: येदे जाले न्हू, ते रोप रोपले म्हणटगीर ती आनी 10-15-22 दिसांनी नडप. नडले म्हणटगीर तेका मागीर सारें मारप. सारें मारप आनी मागीर तेका आनी मातसो खंय नडणी जाता न्हू, तेका हात मारप. आनी मागीर ते पोटां येता न्हू, मागीर ते पिकता.
1: मागीर ते पिकता, मागीर तशी कापणी मळणी.
2: हय, मिशीन घालता. मिशिनान आतां पयलीं कुत्तल्ला घालताली, आतां तशें ना, आतां मिशीन घालता. मिशीन घालता, मिशिनान लिवता आनी मिशिनान तो मळटा.

0: आणि मागीर ते भात खंय मरून घालता?
1: आतां कोण येता त्यात भायले येता न्हू ट्रक करपाक ते व्हरतात
0: आनी
1: लोक जीव आतां रयनाक बाय सकाळ सगळें पाडंग जाता आमी वच रयना आमकां देखोन कोण रयना ते आतां पाडंग आहा शेतां.
0: कितें कारण आसूंक शकता पुष्पावती बाय शेतान रोवपाचे?
1: लोक भायर कामां वयता मू बाय आनी लोकांक ते येनाका फक्त पयशे जाय आनी भायले तांदू जाय भायले खावंक जाय
0: आनी
1: शेत भर बरें ते यादी नाले तेका वयर
0: कश्ट करपाक नाका काम करपाक कोण सोदना
1: कोणूच सोदिना सगळे उठले सुटले लोक फॅक्टरी
0: फॅक्टरीनी वता. हय हय हे नवे नवे पळय पीक येता ते तुमी
1: बरी येता बाय भरपूर पिकता बेवयान दुखोन लागून येना गोरूं लागून येना बरें पिकता भरपूर हय
0: आनी पयलींचे इतले पीक मेळनाशिल्ले
1: व्हडलीं जातालें पूण पीक पावनायलें बाय
0: कमी
1: जेवपाक दोन फसल गाडी पावनायलें आतां एकेच फसलेन वर्सभर खावंक गावता.
0: दोनदा करतात न्ही सर्द आनी वांयगण?
1: हय सर्द आनी वांयगण
0: तुमी दोनूय करता?
1: करता आनी पयलीं आतां कोण रोयना न्हू बाय आतां कोण रोयना
0: आनी भाज्यो
1: भाज्यो रोपो आनी मिरसांगे कांदे
0: लागता बरे
1: साशे भाजी आतां ना आतां कोण
0: शेतां भाजी आसा तेय पाड दवरल्या
1: सगळे पाडंग चडला लोकांनी शेतां.
0: तुमी कसल्यो कसल्यो रोयताली?
1: आतां ती कांदे रोयताली आनी आतां सासव ना
0: सासवेची भाजी
1: मिरसांगो वाल
0: मिरसांगांच्या रोप्याचे कसले कसले काम आसता?
1: मिरसांगे रोप्याक आतां भायलें सारें येना पयलीं नुस्त्या सारें घालतालो
0: नुस्त्याचे सारें म्हणल्यार
1: कुलवार सारें आनी नुस्तें कसो घालताली
0: खंय शेतानूच
1: घरा
0: कडेन
1: घरा कडेन पोले बिले घालता ना पयली आतां घरा कडेन कोणकूल मारता ते नुस्तें पळय कोण बारकेले बी केले आहा हाडून घालप तेजी माती घालप गोबर घालप तेजे फातो दवरप आनी 15 दिसान कुसतून ते गोबर घालून सारके तेका कोणकूल मारप रोप म्हणल्यार आमी कोणकूल मारप आनी तितून घालप आनी परत तें करप आनी तें रोवप.
0: कितले दीस लागता ते सारें जावपाक?
1: सारें जावपाक 10-15 दिसान तेका हें गावता हय व्हडलें जावन मागीर फुलां येता मिरसांगो देंवता
0: तातूंत मागीर दुसरें तुमी शीत बीत उरलें जाल्यार घरा कडेन तें घालता उश्टें बी
1: उश्टें घालिना
0: फक्त नुस्तेंच
1: नुस्त्याचें आतां सारें न्हू बाय
0: विकतें मेळटा तें
1: सारें साऱ्यान पिकयता आतां नुस्तें नुस्तें लोकांक खावंकूच
0: खावपाकूच मेळना
1: तें आतां सारें सारें घालता दोन तीन फाटी सारें घालतालो पूण तो रोयना आतां कोण आमच्या घरचे फाटी सकयल खूब लोक रोयताले बैल वाडो
0: आनी मागीर शिंपपाक बीन केन्ना वताली?
1: आमकां थंय तळी आसता तळी सारे थंय एक तळी आसताली लाटीन काडप उदक
0: लाटीन काडप
1: पांयां धरून शिडप आनी वचप वतप.
0: आजून आसा शेतां तुमची?
1: आमची शेतां लाटी हे आसा वण्या ते शेतां आसा ती भय कोण रोयना
0: लाटी ना
1: लाटी ना लाटी आतां येता रोयना लाटी येत ताका फातर दवरलो आनी हांगासर थंय आनी तळी आ देव ते तळी मागीर चुट्टी चिरून ते काडप पोनेळ माडाचे पोनेळ करप सारके आनी ते अशें बुडोवप कशें कशें करून उदक वयता सारके
0: लाटींतल्या
1: लाटींच्यान
0: तुमी केलां हें सगळें काम
1: केलां बाय हांवें काडलां पासून बाय काडलां पासून
0: लाटीचें उदक
1: लाटीचें उदक काडून घरान भात पासून काडलां वायनाचेर
0: काडलां काडलां
1: आतां वायन पासून आसा आमगेर
0: घरान
1: फवूय आमी लाटीचेर काडटाले पळय न्ही लोक सगळो लोक आमी ते लाटीचेर मात ते लाटी नाचून आमच्या लोकांनी आतां मिशिनर वचेल न्हू मिशिनर हेचेर काडटा आतां चड हे येना आतां भायलो पळयता आतां भायलो पळयता आनी तितलें गिरायक आसना
0: गिरायक आसना
1: आतां तांदळां गिरायक भरपूर बाय
0: हय न्ही तुमी म्हणले न्ही पयली तुमी शेतां रोयताली आनी ते जे पीक येतालें ते तुमी खंय घालताली व्हरून
1: ते हातांतल्यान पावना न्हू बाय लोकांक लोकां ते दोन फसल रोयता पावन यादी जाताले शेत मनशे लहान येवप त्यो गांवटी बी न्हू ते भायलें बी भायलें बी भरपूर पिकता ज्योती जया तायच्यों
0: म्हणजे जितले पयली पिकताले तितले खावपाकूच सोंपताले विकूंक मेळनाशिल्ले
1: आनी हाडचे पडटाले
0: पावनाशिल्ले
1: आनी मागीर नाशणे रोयतालो ती आंबील ती आंबील
0: ते नाशणे बी सगळे घरा पुरतेच काय तुमकां विकपाक मेळटाले
1: मोड्डान रोयताले फाटल्यान गोय माकड बिकड खाताले गांवते मागीर आमी राखोन खाताली
0: खावपाक
1: आतां शेत विकूंक गावताले म्हणल्यार लोक रोयना
0: आतां पिकां भरपूर येता पूण करपी लोक ना
1: अशें जालां
0: करपी लोक ना हय आनी भाजी बी जी म्हटले तुमी कांदे मिरसांगो विकताली तुमी बाजारा करून
1: आमी चड लोक ना 70 लोक आयले
0: घरान
1: आनी
0: व्हडलें कुटुंब सगळीं एकठांय
1: सगळीं एकठांय आयली बाय म्हाजी भुरगीं पासून 8 वर्सां जाय आमी एकठांय आयली व्हडलो चेडो इश्कोला पासून आमी एकठांय आयली मागीर फाटल्यान देर बी लग्न जाले एकटी कुसकी आया पुरो मागीर ते सगळें आमची मांय बी बरी आशिल्ली मांय बी बरी आयली गो बाय
0: म्हणून ते सगळें खावपाकूच

0: ancora no.
1: हे तुका दोळ्या मुखार दिसता
0: दिसता सारखे होय.
1: हय. पुष्पावती बाय, आतां तुमी आमी फोवांच्यो गजाली केल्यो म्हणटकच एक दोन आमकां फोव, एक दोन तरेचे फोव करपाक सांगात न्ही. कसले करतातली तुमी फोव, कसले करता, कसले आवडटा तुमकां?
0: फक्त ज्योतीचे बरं लागता, ज्योतीचे
1: ज्योती तांदळाचे,
0: ज्योती
1: भाताचे
0: बरं लागता. हय आनी दया तुका बीन जाय जाल्यार फुलोवपा, जया जया नाल्यार हेजे कर्जत, कर्जताचे बरें जाता
1: कर्जत,
0: पूण तें खावंक बरें लागना. ज्योतीचे बरें लागता खावपा.
1: हा हा हा. आणि किती करप त्या फवांचे, कसले फव रांधतात तुम्ही?
0: लोक आपण जाय तसले व्हरता न्हू, दोन कडे करता न्हू, लोक जाय तसले व्हरता.
1: तुम्ही कसले केल्यात, कसले करून खाल्या?
0: आम्ही जेतीचे, जेतीचे करता.
1: गोड फव
0: एका फुगं घालता मग एका फो आणि दुधान जाल्यार दुधान करचे, नाल्ला रस जाल्यार नाल्ला रसा करचे. आपण जाय तसे करपाचे.
1: हय उरतात ते
0: सांजे पण उरता, काय ना
1: काय जायना.
0: रातचे उरले जाल्यार हळदीचे पान घालता मग आणि बुडके करून आणि ते हानीला रोस घालता नाल्ल्याचो आणि तेजे खोल्याचे दवरता पान वयल्या उदक पान उदक. सकाळ रातची बरी काप कशी काढून खाता खावंक खाता तशें करता. केल्ली उरली जाल्यार आनी आतां लोक चड खायना न्हू गोय, आतां लोक हे खाता मिठाई. खूब जाय लोकां पयली खंय मिठाय आयली
1: घरा केल्लीच खाणां खाताली न्ही. पुष्पावती पाय, तुम्ही सगळो संवसार पळयला, तुमी पयलींचे काम केलां, आतांय मशिना वयले पळयलां, सगळें पळयलां. तुमकां कितें दिसता पयलींची, पयली संवसार करप, लायफ म्हणजे जगप पयली बरें आसलें काय आतां बरें आसा?
0: पयली बरें आशिल्लें.
1: कित्या वयल्यान म्हणटा तुमी?
0: सगळें थंड वातावरण आयलें, मनशां बरें आयली, लोक बरें आयले, वखद बरें आयले. वखद तेन्ना चड नाशिल्लेंच, आमगे शीत पेज जेवन सुशेगाद आराम बाय, तेका वखद बिखद कांय ना. आतां पेज शीत वचून तुका बरी आयली आनी आतां उज्या वयलू रांदता तें बरें तुका. हेजे आतां गॅसीचेर शीत फुलो ना,
1: उज्यार
0: जेवण उरता. कडी वचून पळय बाय,
1: नुस्तें
0: दळ्यान पळय, गॅसीर करते पळय आनी तें हेजेर रांदता तें पळय.
1: वेगळी टेस्ट सगळें वेगळें म्हणून कळटा न्ही.
0: भाजी पालो सगळे आमी पयली बाय, आमचे आई आमी नवो जाण मग बाय, आमी तें भाजी पालो चड खाला, आमील चड खाल्या बाय सगळें पयली.
1: आमील कशी करतात?
0: आमील नाशतें दळटा, राती कडेन तें फुगो घालता. पयल्याच दुयान केल्या आनी पपारां रांदता आज घातलेल्या आनी मागीर सद्दी रातचे पीठ घालता, मागीर सद्दी रांदूंक गावता बरी आंबट जाता. पयलीच म्हणटा ती तुका आयज घालपाचे आनी परत रांदपाची.
1: एक दीस उरपाक जाय
0: पयल्याच फाट,
1: मागीर ते आंबट जाता.
0: आंबट जाता तेन्ना ती बरी लागता, आंबट जातकीर.
1: आमी
0: खूब खाले बाय, भाजी बिजी खूब खाले बाय. आतां बरें बरें आसा पूण सगळें बरें लागना.
1: हाचे कारण कितें आसूं येता पुष्पावती बाय तुमकां दिसता? कित्याक बरें लागना ते?
0: वखद बिकत मारता साऱ्या लागून. पयली सारें ना येयलो बाय, पयली नुस्तें शेतां बसून सारें. आमच्या बाबा आनी ते खोपी भरताले मगो आनी उरलेले बांगडे बिंगडे हाडप आनी सुकोवप आनी खोपीन घालप आनी मागीर चाचप आनी शेतां घालप. अशें म्हणून शेत तें बरें लागता. तितलें आयली आतां साऱ्याच्यान हे बियान पिकता तितलें आयलें बाय. हय तेका ते आनी शेणां घालताले शेताक, शेणान तें नुस्तें पिकोवप आयलें. तेन्ना पळय बाय नुस्त्याची बघून कडी काय बरी लागता, हे नाल्ल नाशिल्ली काय बरी कडी लागताली, भायर वास सारको. आमी ते नाशिल्लो वखदां खूब बाय खालो बाय तेन्ना खूब. आतां बरें बरें खाता आरोग्य बरें ना.
1: आमी आयकलां तुमी बांयचे उदक आजून काडटा म्हणून.
0: लोक येतात मातशे लोक येणार त्याच खातीर बांद बांदले ती आनी घरा कडेन आमची बांय आसा
1: आनी
0: वयर पळया ती हांचे कडेन खोला पडले शेतां तळा गेल्या उदक बरें आसा थंड उदक ना जाल्यार सगळे लोक आमचे बांयचे सकयल आनी वयर.
1: नळ केन्नाय नाशिल्लो तुमगेर येतात?
0: सगळे लोक बरें येता आमी
1: बांयकुता. म्हाका सांग बांय आतां बरी उरूंक जाय, निवळ उरूंक जाय उदक म्हणून कितें तरी
0: झाडी मारले बाय,
1: ना जाल्यार कचरो पडटा.
0: कचरो पडटा झाडे बी राहना थंय.
1: हय उस्पिता बीन तिका
0: व्हडले ते मनीस ते हाडटा ते बुंबळेचे
1: पंप
0: पाडून ते व्हडले वाल घालून ते सगळे पुसून निवळ व्हरता.
1: कितले फावटी करता वर्सांतल्यान निवळ?
0: एकदा आमी धापता न्हू ती कांय पडून तितू.
1: आणि अजून त्याच बांयचे उदक खातात तुम्ही? नळ घेऊ
0: ना? नळ आसा, नळ आसा
1: पूण खायना.
0: एक आसा जाय तो नळ हाडटा मागीर भात उकडूपा फोवा कडेन नळ घेतला आनी ते बांयचे उदक आमी खाता, नळा उदक आमी खायना.
1: आतां बांयो खूब कमी उरल्यो न्ही,
0: कोणागेर उत्तना बाय थंय कोणागेर नळ उरना. लोकांच्या घरान बांयांचे सगळे पुरयल्या

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतात येवपी चीन नागरिकां खातीर फुडल्या आठवड्यांत विजा प्रक्रिया आनीकय सोपी करतले. रशियेंत मॉस्कोच्या इटालिया रेस्टॉरंटात घरगुती स्फोटक उपकरणाचो स्फोट जाल्ल्यान 3 जाणांक मरण आयले जाल्यार 21 जाण जखमी आसात. पंजाबातल्या 7 शिक्षण संस्थांतल्या सुमार 1000 विद्यार्थ्यांनी नशामुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियानात वांटो घेतलो. केरळात पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून भारतीय हवामान खात्यान 12 जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाचेर नियोजित लष्करी हल्लो थांबयला. जम्मू काश्मीरात पावसाक लागून जाल्ल्या वायट हवामानाक लागून अमरनाथाक वचपी रस्ते बंद दवरल्यात. ओडिशाची हुंवाराची परिस्थिती सामान्य जावपाक लागल्या. उदरनिर्वाहाचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जालां. फुडल्या 3 वरांत उत्तर गोंयांत कांय सुवातींनी मध्य स्वरुपाचो पावस आनी नेटान वारें व्हांवतले जाल्यार दक्षीण गोंयांत कांय वाठारांत मध्यम पावस आनी नेटान वारें व्हांवतलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खेळांत बॅडमिंटनांत तन्वी शर्मा ह्या 17 वर्सांच्या चलयेन तायपो ओपन सुपर बायलां सिंगल्स हो किताब जिखलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

201 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो अशीर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. दनपारची 3:11 जाल्ली आसा आनी वेळ जाल्लो आसा आमच्या सभेंतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आमचे तरेकवार अश्यो कार्यावळी 828 म्हळ्यार 101.1 MHz म्हळ्यार विविध भारती चॅनलाचेर, तशेंच 105.4 MHz म्हळ्यार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान. परतून मेळया म्हादय चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 आमच्या मुखावेला सभेन. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

मोगाळ आयकुपेंक माई मोगाचो नमस्कार. 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30:22 जाल्ली आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. इश्टानू, आयज जागतीक इश्टागत दीस. ऑगस्ट म्हयन्यातलो पयलो आयतार. हो आयतार आमी जागतीक इश्टागत दीस म्हणून मनयतात. इश्टागत ही जिणेंतली सगळ्यांत सुंदर आनी अनमोल अशें नातें. खरो इश्ट आमकां आमच्या सुखदुख्खांत साथ दिता, अडचणीच्या वेळार आदार दिता, मार्गदर्शन करता. इश्टागतीक लागून जिणेंत आनंद, विश्वास आनी आत्मविश्वास वाडटा. खऱ्या इश्टागतीन केन्ना स्वार्थ नासता, तर मोग, आदर आनी प्रामाणीकपण आसता. म्हणून दर एकान इश्टागतीचे हे नाते जपपाक जाय. इतले सांगता आनी आयच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करता. आता ऐकुया कोंकणीतल्यान युवाणी ही कार्यावळ.

आयच्या कोकणीतल्या युवणी कार्यावळीत ऐकूया पड रे पावसा पड या विशयाचेर रुचा देसाय हांगे हांचे उलोवप.

माझे नाव रुचा देसाई आणि आज हांव तुमकां पावसाचे आमच्या जिवितांत आशिल्ल्या म्हत्वा बद्दल सांगता। पडरे पावसा पडरे पड, जडरे पावसा जडरे जड, शेतकार तुजी पळयता वाट, कृपेचो काळो कर रे दाट। आज आमी खूश आसात, ताचे कारण आमचे पर्यावरण, आमची झाडां, पावस हीच आमची मौलादीक भेट। पावस फक्त ढगातले उदक नसून आमच्या जीवाचे एक अर्क। मनीस, जनावरां, सुकणी आनी झाडां, दर एक जीव प्राणी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणान पावसाचेर आदारून आसतात। आमच्यो न्हंयो आनी तळ्यो भरून आमच्या शेतां आनी शेतकारांक मदत करतात। समज पावस ना तर शेतकारांक आमच्या जीवनात आनी धर्तरीत सुखी आनी निर्जीव जावन मनशाकुळेचे जिवीत अशक्य जावंक शकता। मनशाचे संस्कृतायेक आनी परंपरेत पावसाक सदांच खाशेली सुवात आसा। मे म्हयन्यांत आशिल्ल्या वता उपरांत पयलो पावस पडटा तेन्ना वातावरणांत ताजे

पणात दिसूं येता. ओले धर्तरेचो वास वारोभर पसरता. न्हंयो परत एक फावट व्हावपाक लागतात आनी झाडां पाचवे आवरण घालतात. पावसांत भुरगीं खोशेन नाचतात, सुकणीं सुरेल सुरांत गायन करतात आनी शेतकरी नव्या आशेन आपल्या शेतांत पावल घालतात. पावसाचें आगमन ही फक्त एक घडणूक न्हय, तर समृद्धी, सूख आनी नवी सुरवात हाचें एक प्रतीक जावन आसा. पावस धर्तरेच्या सैमीक उदकांत चक्राचो एक गरजेचो भाग. सुर्याच्या उश्णतेक लागून दर्या, न्हंयो, तळी आनी हेर उदक म्हत्वाचें. पावस हो मनीस जातीक मेळपी गोड सोयरो. दर दिसा रांदपाक, न्हावपाक, नितळसाण करपाक उदकाचे प्रयोग जाता. आमी पितात तो दर एक पेलो उदक एका ना एक तरेन पावसाची भेट. पावसाचो एक व्हड आशिर्वाद म्हळ्यार आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक भेट आनी योगदान. वर्सा वर्स पावस आमच्या शेतकऱ्यांक मदत करून जिवनाक एक प्रगतीशील वाट दाखयतात. गोंयच्या लोकांक पावस खास म्हत्वाचो. चड करून जून म्हयन्यांत सुरू जावपी पावसाच्या दिसांनी गोंयांत भरपूर पावस पडटा. आमची रानां, धबधबे, न्हंयो तांच्या पांचव्या चरण जिवीत जाल्ल्यान राज्याचो सुरम्य दृश्टीकोण आनीक सोबीत जाता. ताका लागून शेतकार आपली शेतां व्हड जतनायेन तयार करतात. पीक लावच्या पयलीं पावसाची धीर धरून वाट पळयतात. आमच्या गोंयांत शेत आनी शेतकार हाची मोलादीक भेट म्हणजेच पावस. भाताची लागवड सोडल्यार पावसाचो फायदो नाल्ल, मळे, काजू, केळी मळे, भाजीपालो आनी फळांची बाग हांकांच फायदो. वेळेर पावस पडल्यार जमनीची पिकां वाडटात, उदकाचो साठो भरता आनी पिकां फावो ती सैम्य शिपणावळ मेळटा. पावस वेळेर आनी फावो त्या प्रमाणांत पावतकच शेतकारांक बरी पिकावळ, चड उत्पन्न आनी आर्थीक सुरक्षितताय मेळटा. तांच्या खातीर पावस म्हणल्यार फक्त हवामान न्हय, तर आशा, समृद्धी आनी सुख मेळपाचेर उत्तर. फाटल्या दिसांनी मुंबयत खूब पावस पडला आनी ताका लागून भारत हवामान खात्यान शहर आनी राज्याच्या जायत्या जिल्ल्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. अत्यंत व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसतना रेड अलर्ट जारी करतात, जाका लागून जीवाक आनी मालमत्तेक गंभीर धोको निर्माण जाता. नागरिकांक गरजे बगर घरांत रावपाचो सल्लो दिला जाल्यार सरकारी एजन्सी आनी आपत्कालीन सेवा सावधानाचेर दवरल्यात आनी कांय वाठारांनी इशारो केला की व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची आनी खर वारें येवपाची शिटकावणी दिल्या. पावसाक लागून पुराय मुंबयच्या सामान्य लोकांक भय पडला. प्रवासांचे प्रवास करपाक कठीण जाला. रेल्वे सेवकांक प्रवास करपाक त्रास जाला, तरी रेल्वे वेळेर तांकां तांच्या प्लॅटफॉर्मचेर पावयतात हाची आमकां खात्री आसा. चड पावस पडपाचो परिणाम असुविधा परस चड आसता. पावसान भरिल्लो रस्ते, तळी आनी सगळे कडे आशिल्ले हिरवीगार झाडां आमचे मन प्रसन्न करतात. लोकांची सेवा करपाक आनी अपघात सुनिश्चित करपा खातीर हॉस्पिटल सेवा सदांच लोकांची सेवा करपाक आसता. पावसाचे उदकाचे वापर करप खूब गरजेचे. पावसाच्या उदकाची वापर आनी फुडारा खातीर उदक वाचोवपाक खूब गरजेचे. तर उदक वाचोवपाचो एक सोपो आनी उपयोगी मार्ग पावसाचे उदक एकठांय करून फुडल्या वापरा खातीर साठवण असो ताचो अर्थ जाता. छप्पर मैदानांतल्यान आनी पावस पडटा अशा हेर सुवाती वयल्यान पावसाचे उदक एकठांय करूं येता. पावसाचे उदक न्हंयांनी व्हांवपाक दिवचे परस आमी ते टाकयेन साठवून शकता व जमनीत भिजवूंक दिवंक शकतात. तातून झाडां वाडत वता आनी निवळ उदक उणें जाता. तशी पावसाची उदकाची कापणी करपाक खूब गरजेची जाला. पावसाचे उदक जमनीत भिजवूंक दिल्यार जमनीत नवीन झाडां जाता आनी जमीन नितळ जाता. तशेंच चड प्रमाणांत भरून आमी उदकाची बचत करूंक शकतात. पावसाच्या उदकाची कापणी शहरांनी खूब उपयोगी.

पडटा. छप्परांतल्यान एकठांय केल्लें उदक टाकयेंत साठवूंक दवरूंक येता आनी ताचो उपयोगी आमकां फुडाराक मेळटा. झाडांक उदक दिवप, वाहन धुवप आनी नितळसाण करपाक उपयोगी पडटा. पावसाच्या उदकाची कापणी करपाचो शेतकऱ्यांक खूब फायदो. तांकां पावसाचें उदक तळ्यांत आनी ल्हान टाकयांनी आपल्या शेतांत साठवूंक मेळटा. ह्या साठिल्ल्या उदकाचे उपयोग उणो पावस पडटा तेन्ना पिकांक उदक दिवपाक करूं येता. ताका लागून पिकां बरी वाडपाक मदत जाता. हाका लागून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आनी जिवीत सुदारता. पावसाचो दर एक थेंब मोलादीक आसता. आज पावसाचे उदक वाचयल्यार फुडारा खातीर आमकां फावो ते उदक मेळटले. पावसाचे उदक आमी जाय तेन्ना फुडाराक वापरपाक शकता. पावसाच्या उदकाची कापणी करप हे उदक वाचोवपाचे, आमच्या सैमाचे राखण करपाचे आनी चड टिकावू फुडार तयार करपाचे एक सोपे पावल. तर पावस जिणे खातीर खूब म्हत्वाचो. पावस येना तेन्ना लोकांक खूब त्रास जाता. शेतकार पावसाची वाट पळयतात. फाटल्या दिसांनी आमी तशीच तळमळटाली. जेन्ना पावस पडलो तेन्ना आमी सुखाचे स्वास घेतले. न्हंयो, तळी, बांय सुकपाक लागतात. तशेंच पिवपाक, रांदपाक, शेती करपाक उदक खूब गरजेचे. जायत्या सुवातींनी उदकाचे उणाव येता आनी लोकांक उदकाचो दर एक थेंब साठोवचो पडटा. पावस नसतना शेतकारांक चड त्रास जाता. तांकां सुक्या शेतांत बी लावपाक मेळना. जमनींत ओलसाण नाशिल्ल्यान पिकां बरी वाडनात. जायतीं पिकां सुकून मरतात. शेतकारांक पैशे वगडावचे पडटा आनी आपल्या कुटुंबाचो आनी आपल्या फुडाराचो हुस्को जाता. जनावरां, सुकणीं, वनस्पती सुद्दां पावसाक रावतात. तांकां पिवपाक फावो तें उदक मेळना. झाडां सुकतात आनी ताची पाचवी पानां वतात. जायतीं जनावरां उदक सोदपा खातीर लांब अंतराचेर वतात. पुराय वातावरण सुकें जाता. पावस सामको कमी आसता तेन्ना अन्नधान्याचे उत्पन्नूय उणें जाता. बाजारांत भाजी, फळां, कड्डण उणें आसता. ताका लागून अन्नधान्याचे दर वाडटात. प्रिय आयकप्यानो, पावस हो सैमाचो एक अद्भुत दान आसा. ताका लागून धर्तरेक सुख, आशा आनी नवें जिवीत मेळटा. पावस आमकां पिवपाक निवळ उदक दितात. शेतकऱ्यांक पिकां वाडोवपाक आदार करता. न्हंयो, तळी, बांय भरता आनी झाडां, वनस्पती पाचवी जाता. पावस येना जाल्यार धर्तरेचेर अन्न, रानां आनी जिवीत कमी जाता. ह्या मौलादीक देणगे खातीर आमी सैमाचे सदांच उपकार मानपाक जाय. तेच बरोबर उदक मर्यादीत वापरपाक जाय हे आमी लक्षात दवरपाक जाय. आमी ते वाया घालूंक उपकरना. आमच्या देशातल्या जायत्या जाणांक अजूनही फावो ते नितळ उदक मेळना. तशेंच आमी चड झाडां लावपाक जाय, कारण झाडां पावस हाडपाक मदत करता आनी आमच्या पर्यावरणाची राखण करता. प्रिय इश्टानो, आयज घेतिल्लो एक ल्हान पावल लेगीत फाल्यां खातीर आनी फुडारा खातीर उदक वाचोवपाक मदत करूंक शकता. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबियांक आनी शेजाऱ्यांक उदक वाचोवपाचो म्हत्व शिकोवया. आमी सगळे मेळून फुडल्या पिळगे खातीर ही मौलादीक देणगी राखून दवरुया. म्हाज्या कडल्यान तुमकां एक ल्हानसो संदेश. उदक म्हणल्यार जिवीत. उदक वाचयल्यार आमचे जिवीत वाचतले. उदकाचे दर एक थेंब मौलादीक, तो वाया घालूं नका. तर आज आमी एक आश्वासन घेऊया की आम्ही उदकाचे वापर करून आमचे पर्यावरण सांभाळूया. देव बरे करू.

आतांच आमी कोंकणींतल्यान येवं आनी कार्यावळींत पड रे पावसा पड ह्या विशयाचेर रुचा देसाय हांणी दिल्ली म्हायती आयकली. आतां आयकुया कोंकणींतल्यान कांय पदां.

वैशाली सामंत हांच्या आवाजातल्यान हे गीत आशिल्लें. रचना आशिल्ली मनोहरराय सरदेसाय हांची. आतां आयकुया उल्हास भुयाव हांच्या आवाजातल्यान मुखावयलें गीत.

चित्रसंगीताची कार्यावळ फाल्यां सकाळी 8:50 आयकूंक मेळटली. 9:30 भावधारा ही मराठी गीतांची कार्यावळ आयकूंक रावात. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ फाल्यां सकाळी 10:30 आसतली. 11:05 आयकूया गाता रही मेरा दिल ही हिंदी गीतांची कार्यावळ. फाल्यां दनपरा घरकूल ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळीत आयकूंक रावात. दनपारा 12:05 संध्या छाया ह्या विशयाचेर मंगल साने हांचे उलोवप आसतले. आनी उपरांत लीना पेडणेकर हांचे कविता वाचन आयकूंक मेळटलें.

सुनीती तेलंग हांच्या आवाजांतल्यान हे गीत निकतेच तुमी आयकले आनी रचना आशिल्ली डॉ मनोहर राय सरदेसाय हांची. मुखार आयकुया उशा आमोणकर हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयले गीत.

0: दोन जिल्ल्यांक येलो अलर्ट जारी केला. कालच्या तुळेत पावसाची तीव्रता उणी जाल्ल्यान कांय प्रमाणात सुशेग मेळ्ळा. शेनवारा राज्यात व्हड पावस पडून 8 जणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या, जाल्यार 8 जाण बेपत्ता जाल्यात. 5700 परस चड लोकांक बादीत वाठारात स्थापन केल्ल्या मजत शिबिरांनी हालयल्यात. मजगती भारतीय हवामान विभागान आयज कर्नाटक, माही, राजस्थान आनी पश्चिम बंगालातल्या हिमालयीन वाठारात घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फाल्यां मेरेन हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोकण, गोंय आनी इशान्येतल्या राज्यांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. स्कॉटलँडात ग्लासगो राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या निमण्या दिसा भारत पदकांच्या आकडेवारीत 13 भांगरा पदकां सयत 4थे सुवातेर आसा. भारत मुष्टीयुद्धात आतां मेरेनच्या सगळ्यांत बऱ्या कामगिरीन पयल्या क्रमांकाचेर पावलो आनी 7 भांगरा पदकां आनी 3 रुप्या पदकां मेळयलीं. बायलांच्या विभागांत जॅस्मिन लॅम्बोरिया, प्रिती पवार, प्रिया घनघास, साक्षी चौधरी आनी अरुंधती चौधरी हांकां भांगरा पदकां फावो जालीं. दादल्यांच्या विभागांत सचिन सिवाच आनी अंकुश पांघल हांकां भांगरा पदक मेळ्ळें. बॅडमिंटनात तन्वी शर्मा हिणें तायपे ओपन सुपर बायलांच्या एकेरी सर्तीत जैत मेळयलें. हो तन्वी शर्मा हिचो पयलो BWF वर्ल्ड टूर खिताब आसा. निमण्या खेळांत तन्वीन व्हिएतनामाची 6वे सुवातेर आशिल्ली खेळगडी गुएन युई लिन हिका हारयली. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटले. तो मेरेन नमस्कार.
1: स वरां जावन 35 मिनट आनी 28 सेकंद जाल्ले आसात. आता ऐकुया कातारांची कार्यावळ.
2: जॅरी आनी जोनिता तुमच्या मुखार दवरता एक उसवाळ तूं.

0: आयच्या चावडेर कार्यावळींत आयकुया सोमती हडफडकर सोमती हडफडकर आनी सांगाती हांच्यो होयो फुगड्यो आनी धालांची कार्यावळ.
1: नमस्कार, हांव नीता सावंत. सगळ्या आमच्या भयणीक मायेमोगाचो येवकार दिता. आयज हांगा जमिल्ल्यो आमच्यो भयणी सुमती सोमनाथ हडफडकर, नुतन गोविंदा आरपोरकर, उज्वला उल्लास कळंगुटकर आनी वसुधा वासुदेव नागवेकर घेवन आयल्यात धालो, फुगड्यो आनी होवयो. पौष म्हयन्यांत धालांची परब मनयतात. धालो ज्या जाग्यार खेळटात त्या सुवातेक मांड म्हणटात. वाड्या वयल्यो बायल्यो माथ्यांत सुरगां, वोवळां, आबोली, मोगरी, चाफी ही फुलां माळून रातच्या वेळार मांडार जमतात. तर आतां आमच्यो भयणी सुमती हडफडकर आनी सांगाती घेवन येता धालो. कसलेंच वाद्य नासतना ताला सुरान रंगपी हो धालो.
2: पेटले दिले माणा देवाचे देवूर मायूं सांगा गे, देवाचे देवूर मायूं सांगा गे,
3: देवाचे देवूर.

फाल्यां दनपरां घरकूल ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळीत संध्या शाया ह्या विशयाचेर मंगल साणी हांचे उलोवप आयकूंक रावात 12:05 आनी उपरांत लिना पेडणेकर हांची कविता वाचन आयकूंक मेळटले. फाल्यां सांजे 7:00 तिन्ही सांजा कार्यावळीत आयकुया गोमंतकातील वन्य जीव वैभव ह्या विशयाचेर राजेंद्र केरकर हांचे भाषण आयकूंक रावात. 7:30 सांजे सावडेर कार्यावळीत आयकुया गोंयची पडीक जमीन ह्या विशयाचेर सोनिया परेश गावस हांणी दिल्ली माहिती.